0: دېگەن ئوڭ يۆنىلىشلىك قايتما ئىنكاسنى قوبۇل قىلىپ ھۆددىسىدىن چىقىش تۇيغۇسىغا ئېرىشتۈرىدۇ. ئائىلىدىكىلەر ۋە دوستلىرىڭىز بىلەن ئىش تەقسىماتى بويىچە كۆكتات تەييارلاپ، مۈرىنى مۈرىگە تىرەپ تاماق ئەتكەندە زىچ مۇناسىۋەت ئورنىتىلىپ، كۈندىلىك ئالاقىدە ئاسان كەمچىل بولىدىغان تەۋەلىك تۇيغۇسىنى تولۇقلىيالايسىز. ئىككىنچى، كەيپىياتىنى تۇراقلاشتۇرۇشقا ياردەم بېرىدۇ. ئاشخانا پۈتۈن سەزگۈ ئەزالارنى ھەرىكەتلەندۈرەلەيدۇ. خېمىرنىڭ يۇمشاقلىقى، پىيازنىڭ ئاچچىقى بۇ سەزگۈ ئەزالارنى غىدىقلاش كەيپىيات مەركىزىنى تىنچلاندۇرۇپ، دىققىتىڭىزنى تەشۋىشلىكتىن تارتىشىڭىزغا ياردەم بېرىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە يېمەكلىك ماتېرىياللىرىنى پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن بىر تەرەپ قىلغاندا، ئادەم ئاسانلا ئۆزىنى ئۇنتۇغان ھالدا پۈتۈن زېھنى بىلەن بېرىلىپ، ئىچكى تەرتىپ تۇيغۇسىغا ئېرىشىدۇ. ئۈچىنچى، پىسخىكىلىق چىدامچانلىقنى چېنىقتۇرىدۇ. ئاشخانا يېڭىدىن تاماق ئەتكۈچىلەرگە كەڭ قورساقلىق بىلەن مۇئامىلە قىلىدۇ. تۇزلۇق، تۇزسىز بولۇپ قالسا كېلەر قېتىم تەڭسىز بولىدۇ. سىرتقى كۆرۈنۈشى ئانچە كۆركەم بولمىسىمۇ، تەملىك بولسىلا خاتالىقنى يۇقىرى دەرىجىدە سىغدۇرىدۇ. ئېھتىياتسىزلىقتىن غەلىتە تائام چىقىرىپ قويسىمۇ ئېغىر ئاقىۋەت كەلتۈرۈپ چىقارمايدۇ. تەڭشەش، ئەلالاشتۇرۇش جەريانىدا چوقۇم مۇكەممەل بولۇش دېگەن ئىدىيەدىن ھالقىپ چىقىپ، يەنە يېڭى ماھارەت ئۆگىنىش تەك ئۆسۈپ يېتىلىش تەپەككۇرىغا يۈزلەنگىل بولىدۇ. ئەمەلىيەت جەريانىدا شەكىللەنگەن بۇ پىسخىكىلىق ئېلاستىكىلىق ئاشخانىنىڭ مۇھىم داۋالاش ئۈنۈمى ھېسابلىنىدۇ. تۆتىنچى، يېقىن مۇناسىۋەتنى ئەسلىگە كەلتۈرىدۇ. ئەگەر ئاتا ئانا بىلەن بالىنىڭ مۇناسىۋىتى بىر قەدەر يىراقلىشىپ، يۈز دۇرانە پىكىر ئالماشتۇرۇشقا ماھىر بولمىسا، بىللە تاماق ئەتكەندە بىخەتەر ھەم تۈرتكە بولۇش بوشلۇقى بىلەن تەمىنلەيدۇ. پېنسىيىگە چىققاندىن كېيىن ئىجتىمائىي ئالاقە چەمبىرىكى كىچىكلەپ كەتكەن ياشانغانلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، كوللېكتىپ تاماق ئېتىش پائالىيىتى ئۇلارنىڭ جەمئىيەتتىكى رولىنى قايتىدىن تىكلىشىگە، ئېھتىياجلىق بولۇشتىن ئىبارەت قىممەت تۇيغۇسىنى تېپىشىغا ياردەم بېرەلەيدۇ. ئىجتىمائىي ئالاقىدىن قورقىدىغان كىشىلەر توپىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، بىرلىكتە تاماق ئەتكەندە كىشىلىك مۇناسىۋەتتىكى جىددىيلىكنى پەسەيتىپ، ئارىلىقنى يېقىنلاشتۇرىدۇ. پىسخىك ساغلاملىق قاتلىمىدىكى كۆرۈنەرلىك پايدىدىن باشقا دائىم تاماق ئەتكەندە، يەنە بىلىپ بىلمەي مۆلچەر ئۆمۈر، قان تومۇر، چوڭ مېڭە ۋە مېتابولىزم سىستېمىسىغا ھەقىقىي پايدا ئېلىپ كېلىدۇ. بىرىنچى، ئۆلۈپ كېتىش خەۋپ خەتىرىنى تۆۋەنلىتىدۇ. 100,000 ئارتۇق قۇرامىغا يەتكەن ئادەمنى قاپلىغان 10 يىل زىيارەت قىلغان تەتقىقات كۆرسىتىلىشىچە، دائىم تاماق ئېتىدىغان كىشىلەرنىڭ پۈتۈن سەۋەبلىك ئۆلۈپ كېتىش خەۋپى 50% تۆۋەنلىگەن. ھەر ھەپتىدە 3 قېتىم تاماق ئېتىدىغان كىشىلەرنىڭ ئۆمرى پۈتۈنلەي تاماق ئەتمەيدىغان كىشىلەرگە قارىغاندا 10% ئۇزۇن بولغان. ئىككىنچى، قان تومۇرغا نىسبەتەن ئىنتايىن دوستانە. رېستوران ياكى بەيمەي تاماقلىرىدا تاماقلارنىڭ تەمى ۋە سېتىلىش ھالىتىنى قوغلىش ئۈچۈن قورۇمىلارغا كۆپ مىقداردا ياغ، تۇز، شېكەر سېلىنىدۇ. يېشىل يوپۇرماقلىق كۆكتاتلار ئېغىر دەرىجىدە يېتىشمەيدۇ. يېمەكلىك بىخەتەرلىكى ۋە تازىلىق ئەھۋالىنى ئىگىلەشمۇ تەس. ئۆزى كۆكتات سېتىۋېلىپ تاماق ئېتىش بۇنىڭغا ئوخشىمايدۇ. كۆكتات بازىرىدىن كۆكتات تاللىغاندىن باشلاپ، يېمەكلىكلەرنىڭ يېڭىلىقىغا كاپالەتلىك قىلغىلى بولىدۇ. ياغ، تۇز، شېكەرنىڭ ئىشلىتىلىش مىقدارىنىمۇ ئۆزى كونترول قىلغىلى بولىدۇ. بۇ قاندا ياغ كۆپىيىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، قان تومۇرلارنىڭ ساغلاملىقىنى قوغداشتا ئىنتايىن مۇھىم. ئۈچىنچى، چوڭ مېڭىنى ئاسرايدۇ. تاماق ئېتىش كۆپ خىل بىلىش ئىقتىدارىغا چېتىلىدىغان مۇرەككەپ پائالىيەت بولۇپ، پەقەت قورۇما تىزىملىكى بويىچە مەشغۇلات قىلغان تەقدىردىمۇ بىرلا ۋاقىتتا كۆپ خىل يېمەكلىك ماتېرىياللىرى بىلەن تاماق ئېتىشنى كونترول قىلىش كېرەك. بۇنداق قىلغاندا پىلان، ئەستە ساقلاش، دىققەت ئېتىبار قاتارلىق كۆپ مېڭە رايونىنى جانلاندۇرغىلى بولىدۇ. بىر تۈرلۈك كەڭ كۆلەملىك تەتقىقات كۆرسىتىلىشىچە، ياشانغانلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا بىر ھەپتىدە پەقەت بىر ۋاق تاماق ئەتسىمۇ چوڭ مېڭە ۋە قان تومۇر ساغلاملىقىغا ئاكتىپ تەسىر كۆرسىتىدىكەن. Onundan başqa bədən iğirliqi və qan şəkiri səviyyəsini yaxşılaşda öydə tamaq etişmə oxşaşla təngdasız rol oynaydıkən. Qandaq qılğanda tamaq etişini bir xil huzurlanışqa aylandırğıl buludu. Mütəxəssislə tövəndikidə təkliflərini bərdi. Birinci, etişkə üst qormudan başlaş. Yeni qormularqa can ilan qılman. Ən pişiq bolğan şoxlu tuxum qorumisi, kök laza, yanyu qaləmcisidin başlan. Mən közümünü yumub, həmmini yaxşı qılalaymən digən işəşini his qılan. İkinci, qitim sani rahat bolsa muvafiq buludu. Bir həftədə 2-3 axşam heç bolmaqanda bir qitim bolsımı buludu. Özünüzgə hər günü çoxum tamaq etiş nişanını bekitib alman. Onda qılsanız, xuşallıq yükkə aylanıb qalıdı. Üçüncü, səzgü əzalarının sınışını qozğıtış. Tamaq etiş cəriyanıda özünüzgə köngül qoyub anlaş, puraş, körüş, tetib beqiş, tutışını əzgərdən. Məsələn, yağda etildir püşürülğən samsaqnın avazını əstaydıl anlaş. Qazan qırvikidin qoyulğan açıq sudun payda bolğan köyük pırqını puraş. Bu, diqqətni yenik uzartıdı. Tötüncü, hər həftədə bir qitim yenilik yartış. Özünüz qorğan qorumlarının yeməklik materiallarını almaşdırıb, maslaşdırışınız, ya ki, yeni aşxanı üskünlərini almaşdırıb işlətsiniz. Davamlıq yenilik duyğısı və hayacalınış duyğısı elib gelidu. Bəşinci, yaxşı nacırını həm bəhərləş. Sırtqı görünüşü anç körkən bolmağan yeməklikni sürətki tartıb, başqalarga həm bəhərləb, kiçik məqlubiyyətini orta xuşallıqa aylandırğanda öz yetiliş tipidiki təpəkkürünü küçəytkil buludu.
1: Bağlar vatqanala Şinjan Radio Televiziya İstansısının Tən Saxlıqı Zor Baylıq Proqramısı.
2: Bu proqramını Şinjan Radio Televiziya İstansısı bilən Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyləş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən Sağlıqı Zor Baylıq proqramısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanası, pənni umumlaşdırış səhifisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
3: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılıq vaqt ketidu?
4: Şalnın gürüşkə aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüb dan tutub unğa aylınışığa 5760 saat. Şoxlu mayısının meyve berib pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıxırılışığa 8760 saat ketidu.
5: Yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap qılğınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yəplə tök ısırap qılıştın saxlanın.
3: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi.
6: Şinjan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
6: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkitimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyinizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaqt ketidu?
4: Şalnın gürüşkə aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüb dan tutub unğa aylınışığa 5760 saat. Şoxlu mayısının meyve berib pişığa 4380 saat. kalı göçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.

0: تارماققا كىچىك ئىشتەك كۆرۈنسىمۇ، ئەمما گىرەلەشمە يۇقۇملىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىكى ئەڭ مۇھىم مۇداپىئە سېپىنىڭ بىرى.
1: ئاڭلاۋاتقىنىڭلار شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسى.
0: رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئەمدى ھاۋا رايىدىن مەلۇمات ئاڭلىتىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 25-40 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئالتايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 20-36 سېلسىيە گرادۇسقىچە. چۆچەكتە ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 17-33 سېلسىيە گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ھاۋا تۇتۇق بولۇپ، كېيىن ئوتتۇرا ھال يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 19-34 سېلسىيە گرادۇسقىچە. بورتالادا ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 20-35 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قارمايدا ھاۋا تۇتۇق بولۇپ، كېيىن ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 24-39 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كويتندا ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 27-39 سېلسىيە گرادۇسقىچە. شىخەنزىدا ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 24-41 سېلسىيە گرادۇسقىچە. سانجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 26-42 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 23-41 سېلسىيە گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 32-46 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كورلادا ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 29-39 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 24-35 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاتۇشتا ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 23-32 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قەشقەردا ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 23-32 سېلسىيە گرادۇسقىچە. خوتەندا ھاۋا تۇتۇق، تېمپېراتۇرا 28-37 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 25-40 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ھاۋا رايىدىن مەلۇمات ئاڭلاتتۇق. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. ياقتۇرۇپ ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. تېخىمۇ كۆپ مەزمۇنلارنى يەنە سىلۇ شىتىڭ ئابونېچىلار تېرمىنالىنى چۈشۈرۈپ ئاڭلىساڭلار بولىدۇ.

0: بولوب خلقرادىكى ئىلغار ئەقلىي ئىقتىدارلاشقان پىشىقلاش ئۈسكۈنىسى ۋە كەسپىي تەتقىق قىلىپ ئېچىش تەجرىبىخانىسى سەپلەنگەن. بۇ شىنجاڭنىڭ شوخلا كەسپىنىڭ كۆلەملىشىش، ئەقلىي ئىقتىدارلىشىش، يېشىللىشىشقا قاراپ تۈپ ئۆزگەرتىشتە ئاچقۇچلۇق بىر قەدەم تاشلىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.
1: بۇ ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىدە شوخلا قىيامى، شوخلا توغرالمىسى، شوخلا شەربىتى، شوخلا خوگو خورۇشلىرى قاتارلىق كۆپ خىللاشقان قوشۇلما قىممىتى يۇقىرى مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپچىقارغىلى بولىدۇ. بۇ ئىلگىرىكى دەسلەپكى خام ئەشيا پىشقىلاشنى ئاساس قىلغان كەسىپ ئەندىزىسىنى ئۆزگەرتى. بۇ تۈرگە تايىنىپ شىنجاڭ دېھقانچىلىق چارۋىچىلىق مەبلەغ سېلىش گۇرۇھى چەك رايوننىڭ شوخلا پىشقىلاش بايلىقىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ بىرىكتۈرۈپ ئۆزىنىڭ داڭلىق ماركا يېتىلدۈرۈشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ سودا ساراي تاللا بازارلىرى پارچە سېتىش بىۋاسىتە كۆرسىتىپ سېتىش ئېلېكترونلۇق سودىسىنى قاپلىغان ئىستروللۇق سېتىش تور بەرپا قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە كارخانا بازا دېھقان ئائىلىسى زاكاز بىرلەشتۈرۈلگەن ھەمكارلىق ئەندىزىسىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ شوخلا خام ئەشياسىنى كاپالەتلىك بازا سېتىۋېلىش مېخانىزمىنى يولغا قويۇپ تېرىقچىنىڭ پايدىسىنى مەنبەدىن مۇقىم قىلىدۇ.
0: شىنجاڭ دېھقانچىلىق چارۋىچىلىق مەبلەغ سېلىش گۇرۇھى پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئەزاسى مۇئاۋىن باش دىرېكتورى ۋېي شىنپو مۇنداق تونۇشتۇردى. بۇ تۈر لايىھەدىكى ئىشلەپچىقىرىش مەھسۇلات مىقدارىغا يەتكەندىن كېيىن شۇ جايدىكى 500 كىشىنى بىۋاسىتە قوبۇل قىلىپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇپ تېرىش، توشۇش، ئوراپ قاچىلاش، سېتىش قاتارلىق يۇقىرى تۆۋەن ئېقىمدىكى 3000دىن ئارتۇق ئاممىنىڭ كىرىمىنى مۇقىم ئاشۇرۇشقا تەسىر كۆرسىتىپ تۈرتكە بولۇشى مۆلچەرلەندى.